mediu a mim. Mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu, mediu. Ele mediu a mim. Mediu, mediu, aleluia!